המנהיגים מסנים כתשירו להצח כלל, מסנים כתשירו להצחל, מסנים כתשירו תשכוני להתיילג לצעות שאולג, סלעת יואם. בנו שלל, מה אצנח, ארים תרחק. אמן. מה אצנח, שיקווה בנך. Este shikwah in minister sigles magash shkeke in kanekin zatinali pastor in kanek shke bayak de tincho bayak li pian ma kanaman kanab kanab kana shabalain banakli dios narakh nakhlaat soldado reli cristo utkhun soldado reli cristo mukunasheta arinti kana mejor mukushel ta chiku mejor arinti kana nada de eso tiene que tat el chube ekel shoatina chirisqui li punto la pabalu lati mas akhiru li pabang utli utli tikok abanan mas akhiru akhi nakhlaat kawres akila chotaje sashkavali qaqotin el chube mukutin kanapte ministerio timbek sasari chor banak qahoy sail bichan bejal qahoy sail tikok נחקוון לתומין סלעבוז. מסקחו ישראל יצ'ל כסגלס, נחקוון כלעבל לבל צ'יג'. פרו מסצח כולום כסה טמפלו, סיצ'חת. מסצח כואן צ'ל כסגלס, סימן כלעבל לבל ותוכפן סמלה. מראה תוכרן כואן קטן נחקוון מסצח יצ'ל כסגלס. Pero carume שני קעקוע, פרימרו דה תסלוניסנס 5.18 נשיה, תד גרסיס אדיוס, en todo. Chispantosin chirule kaqua junelixan. Entonces, hermano, macutituaya y las Pablo utlaxilas. Manacanao, la historia las Pablo utlaxilas. Pablo taxilas, seslapichiroxan. Kakitoke chisyevali ratile kaqua, aransali parque, nachseschablas Pablo utlaxilas, sesketchiro. Utmaqunqua chan li Biblia. Mejor en cachictin chics iglesia, mejor en canapis chevarra de cagua, mejor en chapuna que tiene negocio, camán tiene gilán, majón julaj, se siain, las Pablo, utlaj silas. Entonces se chapchan, se que es el salam. Cualquier salam ni Dios quisiera teshmichan, mucha, teshmichan, teche gloria a Dios, aleluya. Por eso más ángel y runa, teche gloria a Dios, aleluya.

0: 104.5.
1: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
2: Apocalipsis capítulo 20.
3: Kikwil hunchikli ángel yochak chikubek sa choshar guanchak saruk shlawili nim la chamalhul huakwi hundi nim la cadena kishchapli dragón handik antiri akwanchak akwi chanaktesh handak za satanas na keman re na kishchap kishpag ut kishkanap chibakwo chiru humil chiap kishkut sali nim la chamalhul ut kishchap shpen ut kishke hun seyo chiru rena khinkachik tishbalak ebli tenamit chiru humil chia chiri shaan taj abak abanan inka nak ta kwang ut kikwi lebli kohribal dike kohla kwi dike ke shkwankil chirakok atin ke kwi dike kamsik shbana ke shcholop resili Jesus ut shbana ke shcholop ratin di Dios inka ke shlo onili hos ashul chimukoli shkhalam uj inka ki ke re tali lebli shul sashpekeme chimukol chiru e ke kwakli kwi chik chicho cho ut ke kwash kwankil proch bendi Kristo chiru humil chia hana indish bej kwakli kikabli kamenak chicho cho utebli kamenak hunch olchik inka ke kwakli chicho cho tohta tsoklok ruli humil chia us chak reye bli te tsakong sa dish bej kwakli kikabli kamenak chicho cho hana bli relash ka holy Dios kudish kabli kam mak ak chish kwankil sash bene Hana kep chikli te kanhalak chiru di Dios, hu chiru di Cristo cho akhtig, hu te kwang shkwankileb roch ben di Cristo chiru humil chia. Nak akshnume li humil chia, ta ach abak lahtsa, hu ta el sa li nim la chamalkul, di tzab tzokwi. Hu ta shik sa chishkuni li ruchicho, chishbalak inkileb li tenamit, ke lakbar, ho li kwanke baran ko, hu tmago. Hu tish utube, shenak te pletiek, Ashan na balake poshkiali kokuri samai ikwan chireli palau. Kela kbar sa ruchicho te chal chipletik. Ute isut di tenamit di rarosh bandi Dios. Ikwan ke kwi di ralash kaholi Dios. Tishtakla chak li sham sa chosha. Uti sach rueb chish khunileb di shikni ki lokre. Ut lakza di ki balak in reeb. Ta kutek sa shamdeli asurde. Di chan chan nimla palau. Ikwan ke kwi di khos ashur. Kuli profeta palak. Utaran terra obtesig chi ek chikutan chi khuneli ekutan. Ut kikwil khuni sakik okhri baal. Ut di khuni chunchu aran ashal nim shkwankil. Shmash ni mash kwankil maak achik di ruchi choj. Ut maak achik di choshal. Ke sa chi khunak kwa nak kikwil. Ut kikwil chish khunileb di kamenak khok nin khok kok. Shakshokeb chiruri chunchu sarik okhri baal. Ut ke telili huri tzibambil kwilish kiyom shbanu ome. Ut kiteli akwi li hu li tziban bil kwi shkabaye li kwanke shkyuam chikuneli. Ut kirake atin sa shbene li kamena hakyal chanruri shkyom shbanome kho tziban bil retalil sa li hu. Chishkunile li kamena kwanke baran hoeb li ke kam sa ha hoeb akwi li ke muke. Kirake atin sa shbene chishkunile hakyal chanruri shkyom shbanome. Ut kisache shkwanki li kam. Ut kisache akwi li nakhe li mike shikwi li kamena. Ke kute sa li sham, li chan chan palaw, li sham aan, han li shkab kam. Uli ani inka ki tae shkabayeb sa li hu li tziban bil kwi shkabayeb li kwanke shkyuam chikunelik, aneb li ke kute sa li sham, li chan chan palaw.
2: Apocalipsis, capítulo 21.
3: Ut ki kwi la kwi khun i ak chosha, ut khun ak ruchi choj. Shmanak tish ben chosha, ut tish ben ruchi choj, maga chik. Ak sa che, ut maga chik li palaw. Ut kikwi nak yochak chikubek sa chosha kwankwi li Dios, li santil tenamit, li ak Jerusalem. Kahos china usal, chanchan hun ishakilbek, tikibambil chichabil, shpanak okre chisumlak. Ut kikwabi hun yochak chiatinak kwankwi li kohribal, ut keshkie chikaw shkyabshkush.
4: Anak kwanta akwan li Dios, rikine li kristian. Anak hep hiragalish kakol, li Dios na akwan rikine, anak li Yosef. Maakarchik raich odeh, maakarchik likam, chimokori tiabak, chimokori tiotek, chimokori railal, shbalak chishuni likak reru aan, ak shelahen nume.
3: Dikoko sa dikohribal kishke,
4: La in tina kaure si chish funi di karebo.
3: Ud kishtiak kwi.
4: Iva re tari, ai, manak, nea tilai, sapal kiar, ud ush pa angi.
3: Ud kishtiak kwi.
4: Sapo kru chish funi. La ina kwankina mwichak sa shtiklate, u kwankin chumulit ekuta. La in tina kechi matari tuwa. Chifun lik redi ani tarak honak tak ek chupak liani ta chrepe liani tish kush du sengili renglar utinga ta china chol sa ish pavan anta re chani chish kuli kare uvai laina plish dios utana plik kuala lik kapo avana lik karu tere chani dinka usep Nalive, ali shamling, liasu religion chan palau. Ali shnafe, linike shukwa, uter linganike pava. Uter linike shmu shurish pavale. Uter linike shkam sira shesi. Uter lakko be, lakkim be. Uter lakku, uter linike lo olin halanil dios. Oke mahkwi lakkikti. Likarut tera chaliye, ar, alishka, kamik, nakte kute, sa isham.
3: Kichar khunre li kukupchi angel, di ke kwan kukupchi sekri kinep. Di kwan kwi li kukupchi railal, di ke shkul sa rosokhik, ut kishye kwe.
0: Kim, ten kut chakuli ish, di ta somla kwi lehun chan chan karnen.
3: Shikish kwan kili santil musik ech, שיניש קמצע שפן חולי נמלצול, נח שטרם, ותקשקות שיקולי סנטיל תנמית, חירוסלין, יוג'ח שיקובק סצ'ושה ריקין לדיוס. דשלואה לדיוס כואן ריקין, כחוש אינה אוסל. צ'אנצ'אן חולי תרטו קילפק חספה, אשל צ'אל רוב ותנה למצול, חולי למ. לנמלתנמית סוצוס החולי נמלצק, נח שטרם, ותכואן קבלחולי או כבעל, קבלחות שאנחל קוונקב סייב לי אוקבל, שירור לי אוקבל צי במביל ראית לילב לשקבאי לקבלחות שתפלב לרלש כחול הישראל. אושיב לי אוקבל קוון סלי נורטה, אושיב קוון סלי סור, אושיב קוון ארנה אל קוי לסעי, ות אושיב קוון ארנה אוקוי לסעי. קבלחות ליפק לי קיוק צ'וק סימיינטו לצעק, לצוצוקוי לתנמית. וצ'ירוי בען צי במיל ראית לילב לשקבאי לקבלחות שאפוסטול, לקיק אנחלק צ'ירורי חוני צ'אנצ'אן קרנר. לאנחל לקיעתינה קויקין, כואן חונדיש בסלב שקין, אי במיל קין אורו, רש בסבלי תנמית ותיוקיבל, חוע קוי לצעק. כאשוקות לתנמית.